se olodi ye nyankopɔn yɛkyiri yame a ɔmpaaɛ ɔne ne ɔmota ntim ɔno ne ɔkasa ma ne nyinaa yɛdi ɔse ɛnsuro